wo fro wo bedu ba bi a wo nemu be ye ogro kakra ne du ba bi so a wo be sane di ablabo a wo bo bia lo tiase se du ba bi a zo hwe beba

0: jinya me bidi evade ma wo manko bo be se wo wisfo wo tie na me kan ye ka che evade se ah wo che bia lo bone for that to ne maso e ma ne ma ma ba mu buo wo no nyakopon asem evade ma ne saso e wo ne maso de na juma de ni sika sam de na wale adi bia lo bi fam e ma na ba mu ye buo nyame asem evade ma ne ho so wo kenya no
1: amen.